A board game. Utela magi gen go penyo office pa RDC Mesemba Bule ni jomago magen gitika miyule mdeni wiali gitika kato magoba mala mal mati pa senti piyara deki duwe chela chel. Kidon gen gitika mai jemi pa dano bene kikit yo magen gidua kwe li mden manogu miyo kidano bene peti yo marwate. Godfrey Mujunga mati wan kome nabi tanga sub county ilwemi yaga county wajani. Utela mapol kumbe don gitika nungu keses mapol Matika kati ikien dano makeses magi duju me larme ngomu kena matika kati ni tika bino machela duki me chente magi kitie kadeno kibot jomagi malupe kimo junga wajoni area mamege do tiko neno ka jomagi ngitika miolim deni wiali gitika yapo ofisa megi mapole beri trading centers matarget mamegi itie kumlupu manogengi mero lim den iwi aroya.